0: ファミリーコンピューターに夢の大冒険ゲーム、スーパーマリオブラザーズ。秘密の力で大きく変身。地上に、地下に、海に、空に、次々に展開する不思議な世界、スーパーマリオブラザーズ。ますます燃える必殺のカンフースパルタン X。
1: You have any other flavors besides dirt pie?
2: You are listening to
3: T-Spigot Radio.
4: Oh, come on!